0: တွေ့နာလိုက်တော့ပြပလဲလေနစီရမလီ
1: အေးအေးအေးဇူလိုင် 17 our to nak our to nyang ara lo lo ma alien chok that were you gonna have a lot I know it's your shot people here lo again si vous me tata ta our few chef azul les tamani si la tata ta ga han no tsuni tu no ga tsuni la sur no me velito tene tok dio ko tete tete tete si la te avrina avrina mon père elle ne tamani mata inoplanio karate ga hanu ga chamu ji hanu ta ga lor ti ta una mech una pidele la reni no pa gut inoplanio sami ni yo che te ga una ga ne 40 ga ga 40 gut tu ti le wi Kenny you get in by me out. You're going to have 40 training. 50 or call up to run ya. 1978. 58 new peer league. I'm going to have Mark to send you to that. I want to show you to send you to that. You're going to have a sending you kit it normally sending me you kit it ke me copie que la carte le routine le numéro le numéro que ça ne se passe pas gut elle est en tourne ma tine le autre le ramé même le numéro que je te siente la paro me chaîne ni que je te vous marque le point de net tout que même ne ça cop à tienne le ça ne reste que c'est ma gutte хэрэг үкэ картоотуннэрта э темэтун аалус мэрлорти пэтэ мэна аами чэнэн йорпугут инэмэ а и хэлэ котинчо тэмэгит инчо ла картитэ охтэтуи ани ани хиутини итэрсиман хиутиник тэмэкунэна кэак а алиак лахтэмэгит инчо арями и кэрхтигина хаттэстилэ инчэрмэлунгэ кэлалэ кэкэлат увигэртэй тиникуяхаатэнтэк а тэмэтиохтаг ханэтикэнэ пинчэгэхаартэсти тааккунани онааккуна пинчэрнэ хаумахтэмиуа нэмэлу и картэрокими я иннаарулиннаарулиннэ а темаккола кангуаало хаттэ панигулуарми торсигулуарми пинчохтэртэпи яннэтуакло сагагут умиарчуарлуугаттаусагитсута умиарчуарлуугук а коопаккут